коли всі моцні і здорові, може ви там працюєте ще на полі, а може коло хати, а може ви мешкаєте у старечому домі. Де ви би не були, що ви би не робили, я вас щиро вітаю. Будьте з мною цілу годину.

Я знаю, що на другій трошки холодно, але у хаті файно тепленько. Ми хочемо вас розпоселити нашим українським музиком і піснями. А ну тепер починаємо нашу програму, як ми закличемо Йогі Клаз, як він вам заграє. Реченикі!

Кілько вас пам'ятаєте, як мама колись вам казала, треба все з роду живо збирати і квітки накрити, бо мороз буде. Тепер попросимо the legendary Mary Woloshin along with the Interlake Polka Kings, як вона вам заспіває «Мамині квіти».

То колись мені нарадив, що ти мусиш вуса запустити. Я таке зробив. Я вуса запустив, бо я думав, що більше скобочуть, більше хочуть. А то не правда. А ну, тепер послухаємо Фредді Четтербрук from Dauphin, Manitoba, як він вам заспіває. Воно скобочуть.

This next election I'd like to dedicate to the hard-working farmers. Може ви там ще молотите, може там сіно возите, а може на полю працюйте. Тепер з опросом Стів Вик, як він вам заграє «The Farmer's Polka».

Тепер я хочу поздоровити усіх, що святкує день народження чи день ювілею. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, і нога літ прожити. Тепер попросимо тітку Марію, як вона вам заспіває «Don't blame me».

ці люди, якщо вбрала та наша тьотя Марія, таку довгу сукінку, як гуляє, то аж підлогу замітає.

0: Alberta is ranch country.
1: Country music is just the best.
2: 106.5 The Ranch.
3: Як хочете погуляти добрі пойки, послухати, як Адам Крупа і Ліо Мексинник from the Trail Riders вам заграють. The Trail Riders.

Я знаю, що ми всі молимося за наше добро на нашу Україну. Тепер послухаємо, як The Metallica, Bonnie Sklopovich and Linda Shedlowski вам заспівають.

що нам час вже перейшов. Час її чобити затягати, форта стартувати і їхати додому. А ви собі дай забуяйте на нашу забаву. Я хочу вас всіх поздоровити, щоб ви всі були моцні і здорові, і щоб ми всі ви здавалися на другу забаву. Так само я хочу подякувати нашим спонсорам, що так щиро нашу програму підтримують. Будьте здорові, будьте моцні, до побачення вам всім. Добраніч! Yes, folks, once again, I'd like to thank each and every one of you for joining me on the Zabava program. Once again, I'd like to thank our sponsors in supporting our program. So whatever you do, stay in good health, and we'll catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім. And now, taking us home, let's bring on the legendary Radomski Orchestra, як вони вам заграють Magic in the Moonlight.